berbola daging atau kofte khas Bandar Siwas. Bandar Siwas yang bersejarah terletak di wilayah Anatolia Tengah Turki telah memberikan namanya kepada hidangan terkenal yang dihasilkan daripada daging haiwan ternakan yang dibesarkan di persekitaran semula jadi khas kawasan itu, serta menggunakan hanya dengan garam istimewa. Berbola daging khas Siwas telah didaftarkan sebagai salah satu produk berpetunjuk geografi Turki pada tahun 2006 melalui permohonan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Siwas. Keistimewaan utama yang membezakan kofte Siwas daripada jenis kebab lain ialah daging yang digunakan untuk membuatnya diperoleh daripada lembu dan kambing biri-biri yang dibesarkan di padang rumput Siwas. Haiwan-haiwan ini diberi makan alfalfa, vetch dan thyme yang tumbuh di kawasan pergunungan dengan flora yang unik. Kepelbagaian botani kawasan ini menjadi faktor penentu aroma daging tersebut. Ketika menyediakan adunan kofte, hanya garam yang digunakan tanpa sebarang bahan tambahan seperti pes cili, sayur-sayuran, lada hitam atau lemak dalaman. Garam yang digunakan adalah garam semula jadi yang dihasilkan di kampung Tuzla Gözü, daerah Zara di Siwas, yang tidak melalui sebarang proses kimia. Garam ini bukan sahaja menghalang perubahan warna semasa proses penyimpanan, tetapi juga membantu kofte bertahan lagi lama. Penyediaan adunan kofte yang mencapai konsistensi sempurna memerlukan kepakaran, menjadikannya berbeza daripada berbola atau kofte jenis lain. Oleh kerana tiada bahan tambahan dan ia dihasilkan dengan potongan nipis, berbola daging atau kofte Siwas boleh dimasak dengan cepat di kuali.